Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: That shit.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Federația Internațională de Fotbal a modificat, se pare, regulile de acces pe stadioanele care vor găzdui anul acesta meciurile Cupei Mondiale și a interzis spectatorilor și voluntarilor să introducă în incinte sticle de apă reutilizabile. Decizia a fost anunțată cu doar câteva zile înainte de startul competiției și se va aplica pe toate stadioanele care vor găzdui partide din cadrul turneului organizat anul acesta în Statele Unite, Canada și Mexic. Măsura reprezintă o schimbare față de regulile anterioare. Potrivit codului de conduit al FIFA, pentru stadioane, recipientele transparente și goale din plastic reutilizabil erau permise până de curând. Pe lângă sticlele reutilizabile, organizatorii au anunțat că alte obiecte, precum dozele și paharele, nu vor putea fi introduse în arene. Potrivit FIFA, interdicția urmărește reducerea riscului producerii unor incidente în timpul meciurilor. Oficialii au mai precizat că în mai multe dintre stadioanele incluse în programul Cupei Mondiale existau deja reguli similare privind accesul cu recipiente din exterior. Noua măsură însă extinde aceste restricții la nivelul întregului turneu. Anunțul vine în contextul în care numeroase partide vor fi disputate în condiții de temperaturi ridicate specifice verii din America de Nord. Pentru a compensa interdicția, FIFA anunță că în jurul stadioanelor vor fi amenajate facilități destinate combaterii efectelor căldurii. Printre acestea se numără zone cu pulverizatoare de apă, ventilatoare, puncte de hidratare și corturi de răcorire. Cu toate acestea, spectatorii care vor dori apă în interiorul stadioanelor vor trebui să o cumpere din punctele de vânzare autorizate. FIFA susține că prețurile practicate pentru apa îmbuteliată vor fi similare celor aplicate la alte evenimente organizate în respectivele arene. Această decizie riscă însă să genereze nemulțumiri în rândul fanilor, mai ales în condițiile în care ediția de anul acesta va fi una dintre cele mai mari din istorie. Turneul mondial, care va începe joi pe 11 iunie, va reuni 48 de echipe naționale și se va desfășura pe parcursul verii, perioadă în care temperaturile pot depăși frecvent 30 de grade Celsius în unele dintre orașele gazdă.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Din categoria mare ție grădina, ajungem în Australia, acolo unde o creatoare de modă a stârnit controverse după ce a lansat lenjerie intimă realizată din șobolani împăiați, o idee dusă la extrem în lumea modei alternative. Dacă și asta mai poate fi numită modă. Hainele realizate din piei reale de animale generează de mult timp o dezbatere intensă despre etica uciderii animalelor doar pentru a confecționa articole vestimentare. De altfel, în mai multe țări din Uniunea Europeană sau din Statele Unite sunt interzise atât fermele de creștere cât și comercializarea acestor produse. Cu toate acestea, creatoarea din Australia a mers și mai departe, în loc să folosească pielea utilizată șobolani reali împăiați. Se numește Red Oddity Gizzard și este cunoscută în Australia ca și creatoare de modă remarcată pentru stilul său gotic și alternativ. De ani de zile folosește aceste animale în diverse creații, însă ceea ce a atras cu adevărat atenția la nivel internațional a fost ideea de a uni exemplare împăiate pentru a realiza diferite tipuri de lenjerie intimă feminină. Sub denumirea Lige Red, un joc de cuvinte între lenjerie și șobolan în limba engleză, tânăra a cusut animalele pe piese vestimentare și a publicat o serie de imagini pe rețele de socializare. Postările au devenit rapid virale și au generat numeroase comentarii negative atât din cauza lipsei de moralitate cât și aspectului considerat neigienic. În apărarea ei, creatoarea explica că, din motive evidente, aceste piese nu sunt concepute pentru a fi purtate zilnic, ci au rolul de a provoca reacții. Pentru a evita controversele, ea a precizat că șobolanii provin de la o fermă australiană care îi selectează și trimit ca hrană congelată pentru animale. Dacă vă interesează și prețul, ei bine, fiecare pereche este vândută la $190 australieni, undeva la 117 euro și poate fi comandată de pe site-ul oficial cu livrare în întreaga lume.

lingua te au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Dacă nu știați, cititul dăunează grav sănătății, nu o spun eu, o spun neurologii. Foarte puțini oameni citesc la birou, mai toată lumea citește în pat, dar neurologii spun că deși pare o poziție confortabilă, cititul în pat pune presiune pe gât, umeri și ochi, lucru care împiedică circulația sanguină. Eu totuși sugestii pentru cele mai bune poziții de citit. Cititul în pat, un obicei considerat relaxant de multe persoane, poate provoca în timp probleme la nivelul gâtului, umerilor și ochilor, avertizează un studiu publicat în revista Science. Medicii explică că poziția culcată nu este corectă fiziologic pentru lectură, chiar dacă mulți oameni o percep ca fiind confortabilă. Atât poziția culcată pe spate, cât și cea pe burtă pune presiune pe gât și pe mușchii joncțiunii cervicotoracice. Menținerea unei astfel de poziții pentru perioade lungi poate duce la tensiune musculară, dureri cervicale și disconfort la nivelul umerilor. Statul întins poate împiedica fluxul de sânge arterial și venos, iar acest lucru poate avea impact asupra stării generale de bine și a funcționării sistemului nervos. De asemenea, lectura în pat, mai spun medicii, poate supra-solicita și ochii, mai ales din cauza distanței incorrecte față de carte și a iluminării slabe. Specialiștii în oftalmologie atrag atenția că perioadele lungi de concentrare vizuală fără pauze și în poziții incomode pot accentua simptome precum tensiunea oculară sau migrenele. Potrivit acestui studiu, cea mai bună poziție pentru lectură este cea așezată cu spatele sprijinit și cartea ținută la o distanță confortabilă de ochi.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Continuăm în emisiunea noastră și, cum vă spuneam la început, în sumarul emisiunii, bancnotele britanice ar putea avea în următorii ani un aspect complet diferit. Pentru că Banca Angliei a anunțat că pregătește o nouă serie de bancnote, iar una dintre schimbările majore ar putea fi renunțarea la portretele personalităților istorice în favoarea imaginilor cu animale sălbatice din Regatul Unit. Dacă planul va fi pus în aplicare, de pe bancnote ar putea dispărea figuri cunoscute, precum fostul premier britanic Winston Churchill, care apare în prezent pe bancnota de 5 lire. De asemenea, ar putea fi eliminate și portretele altor personalități care se regăsesc acum pe moneda britanică. Scriitoarea Jane Austen, prezentă acum pe bancnota de 10 lire, pictorul G.M.W. Turner pe cea de 20 de lire sau matematicianul Alan Turing, care apare pe bancnota de 50 de lire. Schimbarea ar face parte, se pare, din prima mare redesenare a bancnotelor britanice din ultimii 50 de ani, scrie ziarul The Telegraph. Potrivit Băncii Angliei, noua serie de bancnote ar putea avea ca temă principală natura și fauna sălbatică din Regatul Unit. Printre animalele propuse ca posibile simboluri pentru noile bancnote se numără aricii, bursucii sau papagalii de mare. Reprezentanții băncii mai spun că imaginile cu animale ar putea avea și un rol practic, deoarece detaliile grafice complexe ar ajuta la identificarea mai ușoară a bancnotelor falsificate. În ultimii ani, utilizarea numerarului în Regatul Unit a scăzut constant pe măsură ce plățile electronice au devenit tot mai populare. Cu toate acestea, aproximativ 15% dintre britanici preferă încă plata numerar. Tocmai din acest motiv, Banca Angliei spune că ar rămâne angajată să asigure în continuare accesul la numerar pentru populație. Hold on tight. Playing your favorite artist. We've got more. Orion FM hits on the way. When next? One hit at a time.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Vorbim în continuare în emisiune și despre sezonul de vacanțe care se apropie. Dacă aveți de gând să mergeți prin Spania, cel puțin pentru prima dată, aveți mare grijă în unele locuri. Spania, din câte știm, atrage anual zeci de milioane de turiști datorită plajelor, gastronomiei și a climatului său. Însă vizitatorii pot avea parte și de surprize mai puțin plăcute. Asta pentru că există o serie de reguli locale și hotărâri municipale care par neobișnuite la prima vedere, dar care pot duce la amenzi consistente. Potrivit ziarului Express, în anumite zone din Spania, construirea unor structuri elaborate din nisip poate atrage sancțiuni. Această regulă a apărut după ce o persoană a transportat cantități mari de nisip pentru a ridica pe plajă o construcție de dimensiuni impresionante. Ulterior, unele municipalități, inclusiv din Tenerife, au introdus restricții privind realizarea unor astfel de structuri. Una dintre cele mai surprinzătoare reguli menționate de publicația britanică se referă la localități din regiunea Castilla-La Mancha. Acolo, anumite regulamente locale interzic expunerea la vederea obiectelor considerate inestetice, inclusiv a mopurilor sau a rufelor întinse pe balcon dacă acestea sunt vizibile din spațiul public. Amenzile sunt consistente, pot ajunge până la 750 de euro. Scopul declarat fiind păstrarea aspectului arhitectural al localității și protejarea imaginii urbane. Reguli ciudate și în Sevilla, acolo unde autoritățile au încercat să reducă nivelul de zgomot din centrul istoric printr-o serie de măsuri neobișnuite. Printre acestea se numără restricționarea jocurilor de domino pe terasele exterioare ale cafenelelor, deoarece zgomotul produs de piesele lovite de masă este considerat deranjant pentru locuitori. Un aspect important este că majoritatea acestor prevederi nu sunt legi aplicabile în întreaga Spanie, ci regulamente adoptate de primării sau administrații locale. De aceea, ce este permis într-o stațiune poate fi interzis într-o alta, aflată la doar câțiva kilometri distanță.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

De câțiva ani buni, mass media locală din Croația și rețele sociale sunt inundate de imagini cu oameni adesea turiști aflați într-o stare avansată de ebrietate, care beau pe străzi, urinează în public, fac zgomot și perturbă viața de zi cu zi a locuitorilor. Ei bine, Parlamentul unicameral al Croației a votat în unanimitate în favoarea unor amendamente la legea comerțului, care permite orașelor și satelor să restricționeze orele de vânzare alcoolului în magazine pentru a proteja sănătatea publică, ordinea publică, patrimoniul cultural și mediul înconjurător. Măsura nu se aplică însă barurilor sau restaurantelor. Primarul orașului croat Split, orașul cel mai faimos pentru scenele cu turiștii beți, a anunțat că vânzarea de alcool va fi interzisă între orele 21 și 6 dimineața, pentru a limita beția și comportamentul dezordonat în spațiile publice. Turismul, de altfel, este principalul motor al economiei croate, fiind responsabil pentru aproximativ 20% din produsul intern brut. Numai anul trecut, în 2025, această țară cu 3,8 milioane de locuitori a primit peste 22 de milioane de turiști. În altă ordine de idei, apropo de asta, am găsit și un articol din care aflăm că un român consumă în medie 2 litri de vin pe lună. Această valoare poziționează piața locală undeva la jumătatea clasamentului mondial, alături de multe țări europene, precum Germania, Cehia, Marea Britanie și Ungaria. Podiumul băutorilor de vin este ocupat de portughezi, francezi și italieni în această ordine. Este interesant de observat că cele trei țări sunt nu doar mari consumatoare, ci și mari producătoare de vin. Dar și România este unul dintre cei mai mari producători de vin din lume, locul 13 conform datelor din 2021. Și ce este mai interesant este că aproape toată producția, circa 95%, este băută intern aici la noi în țară. În alte țări precum Franța, spre exemplu, vinul este brand de țară și ajunge în toată lumea, în pofida apetitului localnicilor pentru licoarea lui Bacchus. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: O decizie mult așteptată, iată cum califică la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir sancțiunea dată de Consiliul Concurenței mai multor bănci pentru presupusa manipulare a robor. El consideră că amenda se impunea. Premierul desemnat Eugen Tomac începe azi discuțiile cu partidele pentru susținerea cabinetului său tehnocrat. El are la dispoziție 10 zile de la nominalizarea de către președintele Nicușor Dan ca să se prezinte în fața Parlamentului pentru un vot de investitură. Armata israeliană anunță că a descoperit o rețea de tuneluri aparținând Hezbollah sub fortăreața Bufor, o poziție strategică din sudul Libanului cucerită recent de forțele israeliene. O decizie mult așteptată, iată cum califică la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir sancțiunea dată de Consiliul Concurenței mai multor bănci pentru presupusa manipulare a robor. El consideră că amenda se impune.
3: De mult așteptată, după cum știți, bateți la uși deschise aici, pentru că eu încă din 2019, când am președinte Comisiei de Anchetă pentru manipularea robor, am constatat de atunci că roborul este manipulat și am fost cel care am inițiat trecerea la un alt indice, la IRCC, acela care se calculează pe baza tranzacțiilor, nu pe cotații. Așadar, nu pot decât să salut o astfel de decizie, pentru că era o decizie de mult așteptată și lucrul ăsta se întâmpla de multă vreme.
4: Băncile, ați văzut, resping acuzația și acuză Consiliul Concurenței că de fapt nu prea înțelege cum funcționează mediul bancar.
3: Nu vreau să comentez asta. Eu v-am spus atunci când am condus Comisia de Anchetă, am constatat de atunci că se întâmplă lucruri și roborul este manipulat.
1: Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Rușcior. Premierul desemnat Eugen Tomac începe azi discuțiile cu partidele pentru susținerea cabinetului său tehnocrat. El are la dispoziție 10 zile de la nominalizarea de către președintele Nicușor Dan ca să se prezinte în fața Parlamentului pentru un vot de investitură. Primele discuții le va avea cu PNL, USR și PSD la sediile formațiunilor politice. Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că are speranța că toate forțele pro-occidentale vor sprijini acest guvern, pentru că nu există o altă posibilitate logică pro-occidentală și care să aibă și o majoritate în spate. Dar situația din teren nu pare să susțină acest scenariu. Israelul a lansat în această dimineață atacuri aeriene asupra zonei centrale și vestice a Iranului, care a răspuns la tirurile de rachete lansate de Teheran. Iranul a închis spațiul aerian din jurul aeroportului internațional din Teheran, principalul aeroport al țării, în urma atacului israelian. Oficialii iranieni nu au oferit detalii cu privire la țintele lovite și nici informații despre pagubele produse. Garda Revoluționară, formațiunea paramilitară a Iranului, a declarat că Israelul a folosit rachete balistice lansate din aer în atacul de luni dimineață, fără a oferi însă detalii suplimentare. De câteva zile, negocierile dintre Iran și Statele Unite privind fragilul armistițiu din cadrul conflictului erau blocate de luptele dintre Israel și miliția șiită libaneză Hezbollah. Israelul ocupă în prezent sudul Libanului și a avansat în zone ale țării pe care nu le mai controlase de un sfert de secol, ceea ce a stârnit temeri cu o privire la o eventuală extindere a campaniei sale militare. Duminică, Israelul a lansat atacuri aeriene în suburbiile din sudul Beirutului. Iranul a ripostat cu un atac propriu asupra Israelului, ceea ce a dus la atacul lansat în această dimineață de Israel asupra Iranului. Între timp, armata israeliană anunță că a descoperit o rețea de tuneluri care aparțin Hezbollah sub fortăreața Bufor, o poziție strategică din sudul Libanului, cucerită recent de forțele israeliene. Potrivit militarilor, complexul subteran era folosit ca centrul operațional al grupării și putea adăposti simultan sute de combatanți. Imaginile difuzate de armată arată un tunel îngust, paturi și rezerve de hrană. Ambasada Republicii Populare Chineze la București îl acuză pe deputatul PNL Alexandru Muraru, cităm, că a intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei. Acuzațiile vin în urma vizitei acestuia în Taiwan. Acțiunea deputatului contravine politicii oficiale a României, se arată în mesajul Ambasadei Republicii Populare Chineze la București. În plus, Ambasada Chinei mai notează că Taiwanul este o parte a Chinei, atât China continentală cât și Taiwanul aparțin aceleiași Chine. În replică, deputatul PNL Alexandru Muraru răspunde acuzațiilor. El spune la RFI că parlamentarii români își vor exercita mandatul fără aprobarea Beijingului și a dat exemplul Ungariei, care are relații atât la Beijing cât și la Taipei.
5: Consider că a fost o încercare de intimidare a mea, în primul rând, și a altor parlamentari români care sunt în acest edificiu și în această acțiune de a continua să lucreze pentru ca România să poată beneficia de ceea ce beneficiază Statele Unite sau majoritatea națiunilor europene, parte din Uniunea Europeană, adică de investiții din Taiwan, să beneficieze de relații culturale, de relații academice. Și din punctul meu de vedere, nu vor reuși să ne intimideze sub nicio formă. Dimpotrivă, contactele vor fi, pentru că dacă luați și comparați cu ceea ce se întâmpla acum 10, 15 sau 20 de ani, veți vedea că această acțiune care vine din partea parlamentarilor români, repet, din toate partidele politice sau a societății civile, este multiplicată de ceea ce s-a întâmplat în lume în ultimii ani. Adică ea nu este provocată de cineva sau de vreun alt guvern, ci oamenii văd că deschiderea unui birou de cooperare comercială la București și a unuia la Taipei reprezintă sigur un atu extraordinar pe care România îl poate avea în regiune și pentru proprii cetățeni. Investiții de miliarde de euro pe care Taiwanul le face în Germania, le face în Cehia, le face în Polonia, le face în Marea Britanie, le face în Olanda, le face în Ungaria. Ungaria, care este văzută ca un hub al Chinei în Europa, are un birou de cooperare cu Taiwanul din 1990. Și totuși are în același timp relații politice și comerciale, economice cu Beijingul și poate avea și cu Taiwanul.
1: Deputatul PNL Alexandru Muraru. Iată acum datele meteo. 23 de grade indică termometrele în capitală, maxima ajunge la 28 astăzi, potrivit site-ului ANM, sunt 23 de grade la Timișoara, 22 la Iași, Sibiu și Chișinău, 24 de grade sunt la Craiova și 21 la Cluj-Napoca. La 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: New Urban Habits reunește între 20 și 21 iunie în București comunități, experți, creatori, instituții și familii într-un format deschis, construit în jurul întrebărilor care modelează viața urbană. Ediția din 2026 include dezbateri, ateliere practice, expoziții, proiecții de filme și intervenții artistice într-un singur weekend la Amfiteatrul Mihai Eminescu. Bonus, vor fi organizate și tururi urbane prin cartiere bucureștene, instalații de artă, concerte, precum și o zonă dedicată copiilor. Scopul evenimentului este adunarea oamenilor în jurul unui singur scop: accelerarea obiceiurilor urbane sustenabile. Totul cu ajutorul a peste 24 de speakeri din Europa. Dacă îți pasă de cum arată orașul în care trăiești, acesta este festivalul de idei pe care l-ai tot așteptat în capitală.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Sâmbătă 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
10: Duminică, 14 iunie, la Teatrul Național din București, sunteți invitați la Cuvântul Progres rostit de mama Suna teribil de fals. O piesă tulburătoare de Matei Vișniec, regizată de Boton Nochi. Un spectacol de o vibrantă actualitate despre doliul incert și ipotetica regăsire. În căutarea celor dispăruți la vreme de război, între cer și pământ, cuvintele sunau a tăcere. Detalii pe tnb.ro.
11: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritul.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: FM, The Hit Radio.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citești

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-a regăsit, premierul desemnat Eugen Tomac a început azi negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Primele discuții au fost cu PNL, ce a declarat Eugen Tomac după întâlnire. Ascultăm imediat. PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir, care atrage atenția că partidul său nu va accepta orice nume în viitorul cabinet. Ministrii apărării din statele membre ale Uniunii Europene abordează azi într-o reuniune informală modul de cheltuire a celor peste 6 miliarde de euro pentru sprijinirea militară a Ucrainei, bani blocați de guvernul anterior al Ungariei. Acum avem 27 de grade în capitală. Premierul desemnat Eugen Tomac a început azi negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Tomac s-a întâlnit cu reprezentanții PNL, cu cei din USR urmează să discute peste o oră și cu socialdemocrații urmează să se întâlnească mai pe seară. Într-o conferință de presă, după întâlnirea cu liberalii, el a spus că vrea un guvern care să fie făcut cu oameni care nu fac parte din partide.
3: Spun încă o dată, un guvern tehnic se va baza pe specialiști, pe oameni care au o reputație bună din punct de vedere profesional, fără carnet de partid. Deci, tocmai pentru că îmi doresc și voi face în fiecare zi apel la responsabilitate din partea partidelor politice, să primesc votul de încredere din partea partidelor afiliate familiilor politice europene și care sunt atașate valorilor pro-occidentale. Este esențial să menținem această linie într-un context extrem de fragil din punct de vedere al securității. Am avut o discuție foarte bună cu conducerea Partidului Național Liberal. Domnul prim-ministru mi-a prezentat punctul domniei sale cu privire la prioritățile României, la riscurile prin care trece țara și evident că pe foarte multe puncte de vedere pe care le-a exprimat, sunt întru totul de acord pentru că e nevoie în continuare de prudență, de decizii ferme și curajoase și plec încrezător de la această întâlnire.
1: Tomac a mai declarat că obiectivele guvernului pe care îl va propune pleacă de la prioritățile urgente ale României, vorba de reformele din PNRR, jaloanele asumate și pregătirea bugetului și accesarea fondurilor europene. Premierul interimar Ilie Bolojan a spus după întâlnirea cu Tomac că liberalii vor decide miercuri sau joi felul în care formațiunea se poziționează în vederea noului guvern.
4: A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri. Astăzi, la ora 15, vor fi întâlnirile cu grupurile noastre parlamentare, colegii care reprezintă cele două grupuri, domnul președinte al Senatului și domnul Andronache, liderul grupului de la Cameră, vor informa grupurile de parlamentari cu privire la conținutul discuțiilor, iar la mijlocul acestei săptămâni, miercuri sau joi, vom convoca Biroul Politic Național pentru a lua o decizie vis-a-vis de poziționarea Partidului Național Liberal.
1: PSD nu va vota guvernul Tomac dacă acesta va majora taxe și impozite. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir, care atrage atenția că partidul său nu va accepta orice nume în viitorul cabinet.
5: De la bun început vă spun că noi nu putem accepta orice nume în guvernul Tomac. Doi, dacă Eugen Tomac are de gând mai crească taxe, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social Democrat. Dacă Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii românești și va avea favorizarea multinaționalelor, nu va beneficia de sprijinul Partidului Social Democrat. Eugen Tomac va trebui să vină cu niște măsuri clare care să îndrepte din erorile făcute de guvernul Bolojan. Și aici mă refer la acea corecție cu privire la CSS-ul pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități. Și în ultimul rând, cred foarte tare că trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA. O reechilibrare și o altă viziune cu privire la taxe se impune.
1: Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. Astăzi a început examenul de bacalaureat cu probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină examenul la această sesiune. Probele scrise încep pe 29 iunie cu proba la limba și literatura română. Rezultatele inițiale de la această sesiune se vor afișa pe 7 iulie. Ministrii apărării din statele membre ale Uniunii Europene abordează azi, într-o reuniune informală, modul de cheltuire a celor peste 6 miliarde de euro pentru sprijinirea militară a Ucrainei, blocate de guvernul anterior al Ungariei, și vor dezbate dacă să folosească acești bani pentru a rambursa o parte din materialul donat sau pentru a acorda acest ajutor Kievului, a indicat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, potrivit TF. Acum avem un nou ministru ungar, ceea ce înseamnă de asemenea că facem progrese în deblocarea celor 6,6 miliarde de euro din fondurile europene de sprijin pentru pace. De fapt, azi discutăm și cum utilizăm aceste fonduri, a declarat Kallas presei. În perioada în care guvernul premierului Victor Orban a blocat decontarea acestor fonduri, statele membre au continuat să trimită materiale în Ucraina. Ea a adăugat că această deblocare a celor peste 6 miliarde de euro este un pas foarte important la care se lucrează. Referitor la utilizarea de către Ucraina a fondurilor europene, Kallas a menționat că există de asemenea discuții pe această temă și că unele state membre doresc să impună condiții clare privind achiziționarea de capacități sau reformele pe care țara va trebui să le facă. Acum datele meteo. Avem vreme instabilă astăzi. În acest moment, potrivit ANM, în capitală sunt 27 de grade. Avem 25 de grade la Iași și Cluj-Napoca, 26 de grade sunt la Sibiu și Craiova, 26 de grade la Timișoara, 25 de grade acum la Chișinău.

0: RFI.
1: Alegerile din Armenia s-au desfășurat după modelul din Republica Moldova, România și Ungaria, cu o implicare masivă a Rusiei, cu o împărțire clară a partidelor politice în pro-rusești și pro-europene. La ce anume să ne așteptăm după alegerile din micuțul stat din Caucaz, ne spune Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie, realizată pentru emisiunea Moldova Zoom.
2: Vladimir Putin s-a implicat personal în alegerile din Armenia. În întâlnirile cu premierul Nicol Pașinian, un politician care s-a declarat pro-european, liderul de la Kremlin i-a transmis că nu există vreo posibilitate ca să lase Armenia să se apropie de Europa. Citez. Vedem că în Armenia există o discuție despre dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Noi privim acest lucru cu un calm absolut, dar trebuie să fie evident, prezența în UE odată cu prezența în Uniunea Vamală Eurasiatică este imposibilă, i-a spus Putin lui Pașinian. Pentru cine nu știe, Uniunea Vamală Eurasiatică este o structură internațională controlată de Moscova. Așa că Rusia a făcut tot ce a putut să promoveze în aceste alegeri forțele pro-ruse. Forțele politice pro-europene spun că au fost cumpărați alegători, au fost folosiți consultanți politici de la Kremlin, au fost transportați alegători să voteze în Armenia, au fost atacuri cibernetice, exact ca la Chișinău. Poliția din Armenia a reținut inclusiv membrii partidelor politice pentru încălcarea legislației electorale. Partidele politice susținute de Moscova au declarat că este vorba de o presiune din partea lui Pașinian. În acest context electoral extrem de tulbure, alegerile s-au desfășurat cu o prezență mare. A fost o prezență de aproape 60% la urne față de 50% la ultimele alegeri. În momentul în care scriu acest text, site-ul Comisiei Electorale din Armenia este căzut. Putem afla rezultatele doar din ceea ce transmite presa din Erevan. Este interesant că în acest caz rezultatele sunt văzute diferit la Moscova. Nicol Pașinian a spus încă de aseară că partidul său, Contractul Civil, a câștigat alegerile parlamentare. Asta înseamnă că va forma guvernul, va fi în continuare premier și ar putea să-și continue reformele anunțate, dar și apropierea de Europa și îndepărtarea de Rusia. De asemenea, Pașinian vrea ca granița cu Turcia să fie deschisă, iar pacea cu Azerbaidjan să fie în continuare instituționalizată. Numai că în momentul în care vorbea Pașinian, lucrurile erau clare. Partidul său avea peste 50% din voturi, o recunoștea și presa de la Moscova. În această dimineață, potrivit jurnaliștilor ruși din Armenia, Contractul Civil ar fi scăzut puțin sub 50%, ar avea în jur de 49,82%. Prilej pentru presa de stat din Moscova să speculeze faptul că vor fi alegeri anticipate, că Nicol Pașinian nu va putea forma guvernul în acest caz. Reamintesc, fostul președinte rus Dmitri Medvedev anunța că alegerile din Armenia nu vor fi recunoscute. Medvedev nu a anunțat cine anume le consideră ilegitime.
3: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole, de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul...
4: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.
1: Ai poftă de ceva bun?
2: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
1: Shaorma de pui și berbecuț.
2: Shaorma la farfurie și kebab.
1: Burger de vită Black Angus.
2: Și burger de pui suculent.
1: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
2: Nel Forno, gustul care te face să revii.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: This is Orion FM. You're gonna love it.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Of God.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. Liderul USR Dominic Frița a spus ceva mai devreme după discuțiile cu Eugen Toma că o decizie în ceea ce privește susținerea pentru noul guvern va fi luată în forurile statutare ale partidului după consultările și votul ce vor avea loc în aceste zile. Asta se va întâmpla după ce va fi publicată lista finală cu miniștrii. O decizie mult așteptată, iată cum califică la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir sancțiunea dată de Consiliul Concurenței mai multor bănci pentru presupusa manipulare a robor. El consideră că amenda se impunea. Papa Leon a declarat azi în Parlamentul Spaniei că escaladarea conflictelor, la adâncimea polarizării și ignorarea pe scară largă a drepturilor omului au împins lumea într-o criză profundă, într-unul dintre cele mai ample discursuri politice ale sale de până acum, relatează Reuters. În acest moment sunt 28 de grade în capitală. Premierul desemnat Eugen Tomac a început astăzi negocieri oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Eugen Tomac s-a întâlnit cu reprezentanții PNL în această dimineață, cu cei de la USR a discutat ceva mai devreme, iar cu socialdemocrații discuțiile încep de la ora 17. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că la întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, lucrurile au fost puse direct fără ocolișuri, menționând că din perspectiva PNL, un guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România. Bolojan a anunțat că Biroul Politic Național va fi convocat miercuri sau joi pentru a lua o decizie privind poziționarea partidului. Liderul USR Dominic Frița a spus după discuțiile cu Eugen Tomac că o decizie în ceea ce privește susținerea pentru noul guvern va fi luată în forurile statutare ale partidului după consultări și după votul ce vor avea loc în aceste zile. Asta se va întâmpla după ce va fi publicată lista finală de miniștri.
3: I-am transmis că votul pentru moțiunea de cenzură a fost o cezură în politica românească peste care nu putem trece ușor noi ca țară, tocmai pentru că validat o majoritate existentă și reală în Parlamentul României, o majoritate care de atunci în fiecare săptămână vine cu proiecte noi de legi, cu amendamente noi care încearcă să întoarcă reformele făcute de guvernul Bolojan. Și tocmai de aceea, pentru noi, întrebarea cea mai importantă este care ar fi un guvern care să nu întoarcă aceste reforme și care să continue munca pe care au făcut-o miniștrii USR și alții. Și aici, un guvern tehnocrat cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul.
1: Liderul USR Dominic Fritz, reamintesc, discuțiile cu partidele parlamentare vor continua și mâine, când Eugen Tomac, premierul desemnat, va avea o întâlnire cu reprezentanții UDMR. O decizie mult așteptată. Iată cum califică la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir sancțiunea dată de Consiliul Concurenței mai multor bănci pentru presupusa manipulare a robor. El consideră că amenda se impunea.
4: De mult așteptată, după cum știți, bateți la uși deschise aici, pentru că eu încă din 2019, când am președinte Comisiei de Anchetă pentru manipularea robor, am constatat de atunci că roborul este manipulat și am fost cel care am inițiat trecerea la un alt indice, la IRCC, acela care se calculează pe baza tranzacțiilor, nu pe cotații. Așadar, nu pot decât să salut o astfel de decizie, pentru că era o decizie de mult așteptată și lucrul ăsta se întâmpla de multă vreme.
5: Băncile, ați văzut, resping acuzația și acuză Consiliul Concurenței că de fapt nu prea înțelege cum funcționează mediul bancar.
4: Nu vreau să comentez asta. Eu v-am spus atunci când am condus comisia de anchetă, am constatat de atunci că se întâmplă lucruri și roborul este manipulat.
1: liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, în dialog cu Cosmin Ruscior. Papa Leon a declarat astăzi în Parlamentul Spaniei că escaladarea conflictelor, adâncimea polarizării și ignorarea pe scară largă a drepturilor omului au împins lumea într-o criză profundă, într-unul dintre cele mai ample discursuri politice ale sale de până acum, notează Reuters. Suveranul pontif, care a adoptat recent un ton mai ferm împotriva direcției conducerii globale și a reiterat ferm poziția față de creșterea cheltuielilor militare europene, îndemnând politicienii să pună capăt războaielor care traversează globul și să ajute migranții. Intervenția suveranului pontif, rostită în spaniolă, a fost un discurs papal rar, adresat unui parlament național și primul al unui papă către Parlamentul spaniol. Discursul face parte dintr-o vizită de o săptămână în Spania, în care papa s-a întâlnit cu migranți și persoane fără adăpost și le-a cerut liderilor naționali să înceteze să-și divizeze electoratele. Papa, al cărui turneu în Spania va culmina cu întâlnirea cu migranții din insulele Canare, care au înfruntat apele periculoase ale Atlanticului pentru a intra în Europa, a declarat că lipsa de ajutor pentru imigranții din lume pune la îndoială fundamentul ordinii internaționale. El a mai spus că țările trebuie să caute soluții care să depășească simpla gestionare a fluxurilor și să abordeze cauzele care îi obligă pe oameni să-și părăsească țările de origine, inclusiv războiul, sărăcia și schimbările climatice. Acum datele meteo. Avem vreme instabilă astăzi, în special în partea de est, iar la munte apar averse abundente și fenomene meteo severe. 14 localități, inclusiv capitala, rămân sub avertizare de vreme rea. Așteptăm ploi, vijelii și grindină, iar vântul poate atinge și 70 de kilometri pe oră. Potrivit ANM, acum în capitală avem 28 de grade, sunt 25 de grade la Iași, Cluj-Napoca și Sibiu, 28 de grade sunt la Craiova și Timișoara, 25 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 16, eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Verdictul a fost dat. Consiliul Concurenței a amendat 11 bănci cu o sumă totală de 710 milioane de euro. Sunt două lucruri care surprind. Pe de o parte, suma amenzilor este cea mai mare penalizare din istoria instituției, dar justificată de legislația specifică domeniului concurenței, care permite amenzi raportate la veniturile totale ale companiilor. Pe de altă parte, în ultimele două luni, raportul Consiliului Concurenței a fost criticat constant, chiar de către voci care tai aștepta să rămână într-o zonă a opiniilor neutre. Mai exact, în luna aprilie, Consiliul Concurenței a transmis băncilor comerciale și băncii centrale raportul privind concluziile investigației referitoare la înțelegeri de piață pentru creșterea robor. Nu este de mirare că toate băncile vizate au declarat prin reprezentanți că au acționat corect, conform legii. Au fost însă interesante intervențiile băncii centrale. Însuși, guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a simțit nevoia să se exprime. Explicațiile au fost pe
3: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: O m-a făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Orion FM is bringing you the hottest music and the hottest

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Hold on tight! We've got more! Orion FM hits on the way! When? Next!

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.